0: ar me pacho
1: iti iwinyo or radio peyom chunke iti iwinyo or radio peyom chunke de wer kwaro
0: peyom chunke de wer kwaro.